0: Rugam. JK je iko wima.
1: Iko imara.
0: Ime si mama kidete.
2: Na we member.
1: Ona member si makaruga mirirwo wega.
0: Na maga kena.
2: JK je ime si.
0: Tumesija
2: Jumatatu ginyagatano Kwega gara Shamania na board chair na daya tennis
3: Karibu sana tuwega gara
2: Na section Koni Wadhoita
1: Leure

0: rogam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga melero wega.
1: Na maga kena.
0: JKA imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyaga tano Kwega gara Shamania na board che Gathaya dance
3: Karibu sana tuwega gara
0: Na section Koni wadhoita
2: Leure
0: Theine wa Kwega gara Neomu denya